0: しいね。
1: どうだ小沢、あ、模様会場見物したな。店の場所は決めるか。
2: そういえば中華料理は本当に美味しいね。じゃあなんだか自分の店をやる自信がなくなってきたよ。
1: そうか、じゃあ切符を買って田舎に送ってあげようか。
3: いや冗談だろ。でも中国人にも俺らの山口の味を味わってもらえたら、それも一つの楽しみだね。
1: お前ずるいな。素直じゃなくなった。正直に言えよ、この辺りで店開く勇気があるか。
3: そうだな、ここ数日俺がいろいろと味わった結果では、広東の料理は確かに美味しいけど、
2: 俺らの山口の味もかなり特徴があると思う。
1: そういうことだよ。これこそ心の中で自信のある料理人小沢だ。
2: いや、でもさ、ここの辺って出店ができるところってもうほとんど店をやってるじゃないの。
1: そんなの心配すんな。あ、気に入ったとこあるか。
3: そうだな、ここの辺の店をやってるところは全て出店ができると思う。
1: ここにしようか、広州大衆か。
2: え、ここ？
1: 俺は少し準備をする。必ず手に入るさ。
4: 六千片奎宁现在就在沙面的英国洋行，但是怎么拿出来，我红鱼帮真是一点办法也没有。
5: 上次你们商量不是要倒进海里吗？
6: 那就真的血本无归了。搏一搏吧，我保证只要运出沙面，我红鱼帮少拿三成。
5: 我不赞成再做这种生意了。
6: 最后一次行不行？你这药房已经关门了，我还有三千多个弟兄等着吃饭呢，我这当老大的总不能不管吧。
7: 宋大哥说的有道理，这件事我想办法。
5: 你凭什么办？红一帮人多势众都干不了。
7: 他的本事出了码头那就不好使了。
6: 没错，
5: 太危险了。
8: 用心算计，用钱铺路，这事不难。
5: 还提拿钱开路？上回在廖四六那吃的亏忘了。
8: 廖四六出卖我，那是想当特侦队队长，现在他会安心给我们推磨？徐老板，咱们的工人得招回来，奎宁一到马上开工。宋大哥，你的弟兄得撒到大街小巷，药一生产出来马上分销。有了钱就可以跟三国游戏摆摆腕子。
4: 怎么才来啊？
8: 关脚啥的眼，他们不让进。
4: 六千片药都缝在狮子里了。
8: 缝结实了吗？
4: 放心吧，结实。
8: 最后遇到关家了。
4: 富贵险中求，过。
9: 李子，
10: 信心卖呀！
9: 四爷，
10: 四贵，
9: 四贵，你这出来，四爷在哪？